0: გამარჯობა, პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. თურქესო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. დღეს სამზარეულოს ყველაზე ოსტატურ და დიცულოვან კუთხეში შევიხედავთ, იქ სადაც ფქვილი წყალთან იზილება და ცეცხლით იბეჭდება, სადაც შრომითა და მოთმინებით ფენაფენა იშლება ცომეულის ჯადოსნური სამყარო. ჩვენ ვიწყებთ ათასწლოვან მოგზაურობას ანატოლიის თხელი იუვკიდან პარიზის კარაკის სურნელით გაჟღენთელ საცხობებამდე და იქიდან ბალკანურ სუფრებამდე. ერთად აღმოვაჩინოთ ცომის გეოგრაფიული თავგადასავალი და კულტურული სიმდიდრე. კაცობრიობა ცომი ხორბლის მოშინაურებასთან ერთად გაიცნო. დაახლოებით 10000 წლის წინ ნაყოფიერ ნახევარმთვარეზე ხორბლის კულტივირებასთან ერთად ადამიანებმა ფქვილისა და წყლის შერევით პირველი მარტივი ცომი მიიღეს. ამ ცომს ცხელქვებზე ან პრიმიტიულ თონეებში აცხობდნენ. ის იყო სქელი, მაგარი, მაგრამ ნოყიერი. დროთა განმავლობაში ტექნიკა დაიხვეწა. საფუარიანი ცომის აღმოჩენა კულინარიის ისტორიაში გარდამტეხი მომენტი გახდა. ძველ ეგვიპტეში შემთხვევით ფერმენტირებული ცომი აფუვდა, პური უფრო მსუბუქი და არომატული გახდა. ცომი უკვე აღარ იყო მხოლოდ საკვები, ის ოსტატობის საზომად იქცა. ზარეულებმა დაიწყეს მისი დათხელება, დახვეწა ფენაფენა გაშლა და ხელოვნებად ქცევა. ცომეულის ისტორია ანატოლიის მომთაბარე წარსულს უკავშირდება. ცენტრალური აზიიდან მოსულმა თურქულმა ტომებმა იცოდნენ უფუარი ცომის ძალიან თხლად გარბტყელება. მომთაბარე ცხოვრებაში უფუარ ცომს ანიჭებდნენ უპირატესობას, რადგან ის გამძლე იყო, ადვილად გადასატანი და დიდხანს ინახებოდა. საჯზე იგივე რკინის ფირფიტაზე გამომცხვარი უფკა იყო მსუბუქი, პრაქტიკული და იდეალური საგზალი. ამ ფირფიტებს ხან ზეთში წვავდნენ, ხან ნაკურჩხალზე აცხობდნენ, ხანაც კეცავდნენ და ბორეკად აქცევდნენ. სიტყვა ბორეკის წარმოშობა სადავოა ზოგიერთი ლინგვისტის აზრით. ის მომდინარეობს თურქული ისმიდან ბიუქმეკ, რაც მოკეცვას დახვევას ნიშნავს. ზოგის აზრით კი მას სპარსული ფესვები აქვს. თუმცა მიუხედავად წარმოშობისა, ოსმალეთის პერიოდში ბორეკი ცომეულის უზარმაზარი კატეგორიის გამაერთიანებელ სახელად იქცა. დროთა განმავლობაში ის თურქული სამზარეულოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ კერძად ჩამოყალიბდა. ანატოლიაში თურქების დასახლებასთან ერთად მომთაბარი ივკის ტრადიცია შეერწყა ბინადარი ცხოვრების თონეებსა და ღუმელებს. ანატოლიის მდიდარმა ყველმა ბოსტნეულმა და ხორცმა ბორეკის შიგთავსი გაამრავალფეროვნა. ოსმალეთის სასახლის სამზარეულომ კი ბორეკი ნამდვილ სამეფო ხელოვნებად აქცია. თოფქაფის სასახლეში სპეციალური ბორეკის ოსტატები მუშაობდნენ. ამბობდნენ, რომ ივკა ისეთ თხელი უნდა ყოფილიყო, მის ქვეშ დადებული ტექსტი თავისუფლად წაკითხულიყო. სუბორეკი იგივე წყლის ბორეკი ამ დახვეწილობის მწვერვალია. ცომის ფენები სათითაოდ იხარშება, მათ შორის თეთრი ყველი და ოხრახუში ემატება აგრეთვე ერბო და ნეცსაცხზე ცხვება. ლაზური ბორეკი კი მიუხედავად სახელისა დესერტია. თხელ ფენებს შორის მოთავსებული კრემითა და ზემოდან მოსხმული სიროფით ის შავიზღვისპირეთის სამზარეულოს ერთ-ერთი სიურპრიზია. ახლა ანატოლიის საზღვრებს გავცე და ბალკანეთს ვესტუმროთ. ოსმალეთის იმპერიის მრავალ საუკუნოვანმა მმართველობამ ბორეკის კულტურა ბალკანური სამზარეულოს განუყოფელ ნაწილად აქცია. საბერძნეთში პიტა სახელი ცნობილი სახეობები ყოველდღიური ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია. სპანაკოპიტა ისპანათა ფეტას ყველით მომზადებული ფენოვანი ღვეზელია, რომლის ტექნიკა ძალიან ჰგავს თურქულ ისპანახიან ბორეკს. ბულგარეთში კი ბანიცა თეთრი ყველით განსაკუთრებით საახალწო სუფრის სიმბოლოა. მასში პატარა სურვილებს დებენ და სჯერათ, რომ ვისაც ეს ნაჭერი შეხვდება, წელიწადი იღბლიანი იქნება. ახლა კი დასავლეთ ევროპისკენ საკონდიტრო სამყაროსკენ ავიღოთ გეზი. საფრანგეთი დღეს თანამედროვე საკონდიტრო ხელოვნების დედაქალაქად ითვლება, თუმცა ფენოვანი ცომის ტექნიკის ფესვები ახლო აღმოსავლეთისა და ოსმალეთის სამზარეულობამდე მიდის. 17 საუკუნეში ფრანგმა ოსტატებმა განავითარეს ეს ტექნიკა და ფენოვანი ცომი პატფეო სისტემური გახადეს. ცომი და კარაკი მრავალჯერ იკეცება, რის შედეგადაც გამოცხობისას ათასობით თხელი ფენა იქმნება. განსხვავება თურქულ ბორექსსა და ფრანგულ ნამცხრევ შორის სინამდვილეში სამზარეულოს ფილოსოფიაშია. თურქული ბორექი პრაქტიკულია, ნოყიერია, ის სახლის კერძია, გაზიარების სიმბოლოა. იუვკის გაბრტყელება მოითხოვს ხელის სიმარტეს, ალღოსა და გამოცდილებას. ფრანგული საკონდიტრო ხელოვნება კი სიზუსტეზე, გრამებსა და ესთეტიკაზეა დაფუძნებული. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მცომეული მხოლოდ მუცლის დასანაყრებელი საკვები არ არის, ის ათასწლოვანი გამოცდილების, მიგრაციების, კულტურული გაცვლისა და მოთმინების ნაყოფია. ყოველი ფენა ერთი ისტორიაა, ყოველი ლუკმაკი კი წარსულის კვალი. დღეს როცა მიირთმევთ ბორექის ნაჭერს, კირსტ კრუასანს, გახსოვდეთ, რომ ერთ სუფრას ანაერთიანებთ ნაყოფიერი ნახევარმთვარის პირველ ფერმერებს, ცენტრალური აზიის მომთაბარეებს, ოსმალეთის სასახლის ოსტატებსა და ფრანგ კონდიტერებს. გემოების მოგზაურობა.

შექმნილი თურქულ სახელმწიფო ორგანიზაცია TDT ყოველდღიურად უფრო ძლიერდებოდა და ის სახელს კიდევ უფრო მაღლა წევს. საერთო ისტორია, საერთო ლიტერატურა, საერთო რუკა, საერთო ამბანი, თურქული აბრეშუმის გზის პროექტი. თურქული სამყარო გაერთიანდა და თანამშრომლობას აფართოვებს. ეს არის ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც არიან თურქია, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და უზბეკეთი, ხოლო დამკვირვებელი ქვეყნები ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკა, ČKTR, უნგრეთი და თურქმანეთი. TDT-ს, რომლის პირვანდელი სახელი იყო თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო, მოკლედ თურქული საბჭო, საფუძვლები 2009 წლის 3 ოქტომბერს აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და თურქიის მიერ ხელმოწერილი ნახჩევანის შეთანხმებით ჩაეყარა. 2021 წლის ნოემბერში სტამბოლში გამართულ სამიზე თურქული საბჭოს სახელი თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციად შეიცვალა. თურქულ სამყაროში 3 ოქტომბერი თურქულ სახელმწიფო და თანამშრომლობის დღედ აღინიშნება. თურქული სამყარო ახალი გამოღვიძების პროცესშია. პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ ორგანიზაცია ევრაზიის სივრცეში და მის მიღმა სტაბილურობისა და კეთილდღეობის კლიმატის განმამტკიცებელ სამაგალითო პლატფორმად იქცა. მან აღნიშნა, რომ თურქული სამყარო სამუდამოდ შესანარჩუნებლად საჭირო ძლიერი ნება TDT-ს სამიტის მონაწილეებში სრულად არსებობს. პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქული სამყარო თავისი ძლიერი სახელმწიფო ტრადიციით, მყარი სოციალური სტრუქტურითა და ვიზიონერული არასამთავრობო ორგანიზაციებით ახალი გამოღვიძებისა და აღმავლობის გზაზე დგას. TDT-ს მნიშვნელობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ერდოღანმა თქვა, იმ დროს, როდესაც ისტორიული, კულტურული და სამართლიანი ინსტიტუციური სტრუქტურების გარეშე არსებული გაერთიანებები ჩიხში შევიდა, თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაცია ხდება ახალი ხმა, ახალი სუნთქვა და ახალი სინერგიის ცენტრი. თურქიის ლიდერობით ჩამოყალიბებული პროექტები თურქულ სამყაროში სოლიდარობას ზრდის. ექსპერტების აზრით, TDT მიიწევს იმისგან, რომ მომდენო წლებში გახდეს ისეთი ეფექტური ორგანიზაცია, როგორც საერთაშორისო სტრუქტურები, ევროკავშირი და ნატო. TDT, რომელიც მიზნად ისახავს საერთო ისტორიული და კულტურული ღირებულებების მქონე თურქული სამყაროს ინტეგრაციას, წევრ ქვეყნებთან ერთად ახორციელებს საქმიანობას ეკონომიკიდან პოლიტიკამდე, განათლებიდან კულტურამდე, თავდაცვიდან უსაფრთხოებამდე, ტრანსპორტიდან საბაჟომდე და ტურიზმიდან სპორტამდე. დღეისათვის TDT რეგიონულ მასშტაბში მზარდი აღიარებს სარგებლობს და 15 წელიწადში გადაიქცა საერთაშორისო ორგანიზაციად, რომელიც აძლიერებს თურქული სამყაროს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას წევრი ქვეყნების მეშვეობით, რომლებიც ჯამში 4.25 მილიონ კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული და დაახლოებით 160 მილიონი მოსახლეობა ჰყავს. სტამბოლში ბაზირებული TDT შედგება სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს, საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს, თითოეული ქვეყნის ბრძენკაცთაგან, შემდგარი უხუცესთა საბჭოს, მაღალი თანამდებობის პირთა კომიტეტისა და სამდივნოსაგან. გარდა ამისა, TDT ასრულებს ქოლგა ორგანიზაციის ფუნქციას ისეთი თანამშრომლობის მექანიზმებისთვის, როგორიცაა თურქულ სახელმწიფო და საპარლამენტო ასამბლეა, თურქული აკადემია, თურქული კულტურის საერთაშორისო ორგანიზაცია, თურქეს საინვესტიციო ფონდი და თურქული კულტურისა და მემკვიდრეობის ფონდი. სტრატეგიები განისაზღვრება სამომავლო ხედვით. თურქული სამყარო 2040-ის ხედვის დოკუმენტით განისაზღვრა სტრატეგიული პერსპექტივები. TDT მიზნად ისახავს თურქულ სამყაროში ურთიერთობის გაძლიერებას, პოლიტიკური სოლიდარობის განმტკიცებას, ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესაძლებლობების დაჩქარებას, ჰუმანიტარული ურთიერთობების ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას და თურქული სამყაროს ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის მაქსიმალურად აღრიცხვას. TDT-ს სახელმწიფო და მეთაურებმა, რომლებიც ყაზახეთში ორგანიზაციის დაარსების 10 წლის თავზე თურქული ეპოქის სლოგანი შეიკრიბნენ, მიიღეს გადაწყვეტილება გააგრძელონ მჭიდრო თანამშრომლობა თავდაცვის ინდუსტრიისა და სამხედრო საკითხებში, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს უსაფრთხოების სფეროში კოორდინაცია. TDT-ს დაარსების შემდეგ ჩატარდა 10 სამიტი და თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის სახელმწიფო და მთავრობათა მეთაურების არაფორმალური სამიტი 2025 წლის 21 მაისს ბუდაპეშტში გამართა. ბუდაპეშტის არაფორმალური სამიტი პირველია, რომელიც დამკვირვებელი წევრის ტერიტორიაზე ჩატარდა. დაარსებიდან დღემდე TDT-მ, რომელიც 12 სამიტს უმასპინძლა და მე-13 სამიტისთვის ემზადება, რომელიც 30 ოქტომბერს ანკარაში გამართება. ერთიანობისა და საერთო მემკვიდრეობის სიმბოლო ისტორიულ დღეს 2024 წლის 6 ნოემბერს ბიშკეკში შეკრებილმა თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის სახელმწიფო და მეთაურთა საბჭომ სხვა მრავალ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებასთან ერთად მიიღო გარდამტეხი მნიშვნელობის გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც ასახავს თურქი ხალხების გამაერთიანებელ ღრმა კულტურულ და ისტორიულ კავშირებს და თანამშრომლობის, სოლიდარობისა და პროგრესის ხელშეწყობის ურყევნებას, საბჭომ თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის

საერთოდ ის ნების სიმბოლო დაამტკიცა. ახალ დროშაზე ასახულია თურქული სამყაროს კულტურული მემკვიდრეობა და ხაზგასმულია საერთო ისტორიული ღირებულებები. ახალი დროშა, რომელიც თურქული ისლამურ ტრადიციას უსვამს ხაზს, რვაქიმიანი ვარსკვლავისგან შედგება. დროშის დიზაინში ფიროზისფერ ფონზე დატანილია რვა კუთხედი, ნახევარმთვარე ვარსკვლავი და თანაბრად განაწილებული მზისხევები. რვაქიმიან ვარსკვლავს შელჩუკთა ვარსკვლავსაც უწოდებენ. დროშაზე დამატებული რვა კუთხედი წარმოადგენს საუკუნეების განმავლობაში არსებულ თურქულ სახელმწიფო სტრუქტურას. დროშის ძველი კუთხე კი წარმოადგენს თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის ასრულ უფლებიან და დაგვირვებულ წევრ.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.